Pomaže Bog, poštovani slušaoci, Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske, 21 stepen je u našem gradu, maksimalna temperatura vazduha do 27 stepeni, očekuje nas smena sunca i oblaka, dakle pomalo sunčano, pomalo oblačno vreme sa mogućim i kratkotrajnim padavinama. Srećan praznik i dalje slavimo sabor svetih 12 apostola, danas je Pavlovdan. Dakle, crkva je ovaj dan odredila za saborni praznik svih 12 apostola, iako svaki od njih ima svoj posebni dan praznovanja. Evo kako su oni skončali svoj zemni život. Petar je raspet naopako, Andrej je raspet, Jakov Zevedejev je posečen, Jovan Bogoslov se upokojio čudesno, telo mu nisu našli u grobu, Filip je raspet, Vartolomej je raspet, pa oderan i posečen. Toma je izboden sa pet kopalja. Matej evanđelist je sažežen u ognju, Jakov Alfejev je raspet, Tadej ili Juda Jakovljev je raspet, Simon Zilot je raspet, Matija je raspet, pa Mrta posečen sekirom. Pavle je posečen. U Sinaksaru Carigradske crkve na današnji dan praznuje se ne samo sabor svete 12-orice, nego i svete 70-orice apostola. A pored sabora svetih 12 apostola, odnosno Pavlovdana, danas slavimo i blaženog Petra Carevića. Sećamo se i prepodobnog Georgija Iverskog. Juče smo proslavili Petrovdan i kako je Petrovdan proslavljen u našoj eparhiji, posebno u manastiru Ribnica, imaćemo prilike danas da čujemo u programu našeg radija, jer ovaj manastir je juče proslavio svoju slavu, a u subotu također bio centar jedne velike duhovne svečanosti. Naime, u ovom manastiru je izvršen posle dva veka monaški postrik. Dakle, jedan iskušenik je postao monah, a samim tim i sabrat ovog manastira. Kako je bilo, imaćemo prilike da čujemo i danas u programu našeg radija. U nastavku programa slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, zatim najnovije i najvažnije vesti, vesti televizije Hram. Radnu sedmicu sa vama započinju Saša Stefanović i Marina Marić.

Evanđelje od Mateja začelo 56. 13. glava od 54. do 58. stiha. I došavši u postojbinu svoju, učaše ih u sinagogi njihovoj tako da mu se divljahu i govorahu. Otkud ovome premudrost ova i moći? Nije li ovo drvodeljen sin? Ne zove li se mati njegova Marija, a braća njegova Jakov i Josija i Simon i Juda? I sestre njegove nisu li sve kod nas? Otkud njemu sve ovo? I sablažnjavahu se o njega, a Isus im reče, nema proroka bez časti osim u postojbini svojoj i u domu svome. I ne učini onde čudesa mnoga zbog neverja njihova. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Nazarećani nisu poverovali Hristu zato što je živeo među njim. On u svom spoljašnjem izgledu nije imao privlačnu svetlost i naočitost koja bi sama po sebi izazivala uvaženje. Mi znamo ko je on, govorili su oni. Ne može biti da u njemu ima nečeg izuzetnog. I pored toga, Gospod nije rešio da uzme nametljivu spoljašnost. On sam je sve vreme ostajao krajnje prost po spoljašnjosti. I apostoli su se potom isto tako držali, a posle njih i svi istiniti njihovi sledbenici i podržavaoci. Zbog čega je to tako? Zbog toga što je nemoguće pronaći spoljašnju svetlost koja bi u potpunosti odgovarala svetlosti života u Hristu Isusu. I zbog toga se smatra da je bolje držati se sasvim neugladne spoljašnjosti koja sobom neće preprečavati unutrašnju. Ko bude imao oči da vidi, neka odmah pogleda na posljednje, ne zadržavajući svoju pažnju na prvome. Sveti apostol Pavle se ovako izrazio. A ovo blago imamo u zemljanim sudovima. Kada bismo vidjeli kakva su po spoljašnjosti bila lica koja danas proslavljamo i prizivamo u molitvama, ne bismo verovali svojim očima, do te mere su bili prosti. I danas, onaj koji poznaje život u Hristu Isusu, napušta spoljašnjost i sav se okreće unutrašnjem. Zbog toga prvo otpada, a drugo se uzvisuje i raste. Kod mnogih čak biva da niko i ne primećuje unutrašnju svetlost, pa ni onaj koji je ima, jer zlo je oko ljudsko. Njemu i ne treba pokazivati ono što je istinski dobro, budući da mu može samo škoditi.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Šta je prava vera?
1: Prava vera je vera u jednoga Boga u Trojici, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivoga i nevidljivoga. Bog je biće bez početka i bez kraja. On je duh koji se ne vidi, ali je svuda prisutan, sve vidi, sve zna, sve može, o svemu brine. Bog je pun ljubavi prema ljudima i svima stvorenjima.

0: ko je Bog?
1: Prava vera, vera pravoslavna, otkriva nam i javlja veliku tajnu da je Bog ne samo jedan, nego i trojičan. Bog je Sveta Trojica, Bog Otac, Bog Sin i Bog Duh Sveti. To nisu tri Boga, nego samo jedan, jer tri božanske ličnosti imaju jednu istu suštinu kao jednu ljubav, jednu mudrost, jedan život i svo neizmerno bogatstvo božanskih večnih sila i energija. U ime toga jednoga Boga se mi krštavamo, tu svoju veru jednoga Boga Oca i Sina i Duha Svetoga mi ispovedamo svaki put kada stavimo na sebe znak časnoga krsta. Kada se krstimo, mi stavimo tri prsta desne ruke da naznačimo da je nerazdeljiva trojica, jedan Bog.

Evanđelje od Mateja začelo 56. 13. glava od 54. do 58. stiha. I došavši u postojbinu svoju, učaše ih u sinagogi njihovoj tako da mu se divljahu i govorahu. Otkud ovome premudrost ova i moći? Nije li ovo drvodeljen sin? Ne zove li se mati njegova Marija, a braća njegova Jakov i Josija i Simon i Juda? I sestre njegove nisu li sve kod nas? Otkud njemu sve ovo? I sablažnjavahu se o njega, a Isus im reče, nema proroka bez časti osim u postojbini svojoj i u domu svome. I ne učini onde čudesa mnoga zbog neverja njihova. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Nazarećani nisu poverovali Hristu zato što je živeo među njim. On u svom spoljašnjem izgledu nije imao privlačnu svetlost i naočitost koja bi sama po sebi izazivala uvaženje. Mi znamo ko je on, govorili su oni. Ne može biti da u njemu ima nečeg izuzetno. I pored toga, Gospod nije rešio da uzme nametljivu spoljašnost. On sam je sve vreme ostajao krajnje prost po spoljašnjosti. I apostoli su se potom isto tako držali, a posle njih i svi istiniti njihovi sledbenici i podržavaoci. Zbog čega je to tako? Zbog toga što je nemoguće pronaći spoljašnju svetlost koja bi u potpunosti odgovarala svetlosti života u Hristu Isusu. I zbog toga se smatra da je bolje držati se sasvim neugladne spoljašnjosti koja sobom neće preprečavati unutrašnju. Ko bude imao oči da vidi, neka odmah pogleda na posljednje, ne zadržavajući svoju pažnju na prvome. Sveti apostol Pavle se ovako izrazio, a ovo blago imamo u zemljanim sudovima. Kada bismo vidjeli kakva su po spoljašnjosti bila lica koja danas proslavljamo i prizivamo u molitvama, ne bismo verovali svojim očima, do te mere su bili prosti. I danas, onaj koji poznaje život u Hristu Isusu, napušta spoljašnjost i sav se okreće unutrašnjem. Zbog toga prvo otpada, a drugo se uzvisuje i raste. Kod mnogih čak biva da niko i ne primećuje unutrašnju svetlost, pa ni onaj koji je ima, jer zlo je oko ljudsko. Njemu i ne treba pokazivati ono što je istinski dobro, budući da mu može samo škoditi.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Čitamo pouku mitropolita doktora Pavla Jazigija, arhijepiskopa Alepa i Aleksandrete u Siriji. U pitanju je pouka pod nazivom Nešto što treba da znamo o apostolima Petru i Pavlu. Kao što je poznato, klasična ikona ovog blagoslovenog praznika prikazuje dva sveta apostola kako se grle i ljube. Ovaj apostolski poljubac mnogi ljudi su objašnjavali na različite načine. Za neke ovaj poljubac je značio pomirenje dva apostola nakon neslaganja u Antiohiji. Za druge ovaj poljubac predstavlja susret istoka kog predstavlja apostol Pavle i zapada kojeg predstavlja apostol Petar. Ipak treći video u njoj simbol sudbine koju dele dva apostola koji su bili mučenici u Rimu. Prvi je posečen mačem, a drugi je bio razapet poput svog učitelja. Koliko god se ove teorije razlikuju u preciznosti, neke od njih, pogotovo poslednja, nude zdravo i konstruktivno rešenje. U svakom slučaju, jasno je da dva apostola predstavljaju dva različita sveta. Ili, da bi smo se bolje izrazili, oni nam predstavljaju dve vrlo važne biblijske ličnosti. Svaka od njih je uživala u određenim vrlinama sa kojima su posebno blistali. Apostola Pavla su posebno izdvajale tri vrline, a i apostol Petar je bio također obdaren sa tri vrline. Počevši od apostola Pavla, lako uočavamo kroz tekstove Novog Zaveta da se apostol Pavle razlikovao po tri karakteristike koje su mu fundamentalno pomogle uspehu svoje misije i rada. Bio rimski građanin, to je značilo da je imao jedinstvena građanska i politička prava. On ih je stalno koristio kad god je to bilo potrebno. Na primjer, možemo ukazati na incident kada je oslobođen iz zatvora u Filipima, kada je objavio da je rimski građanin. Zatim, apostol Pavle je bio vešt u grčkom jeziku i filosofiji. Iz tog razloga Boga je video kao izabrani sud i poslao ga neznabošcima. Pomoću grčkog jezika, apostol Pavle je bio u stanju da pridobije Hristu veliki civilizovani grčki svet tog vremena. On je stavio u službu Božja reč i moć filosofije i jezičkog znanja kao sredstvo za dijalog, susret i komunikaciju. Apostol Pavle je posjedovao treću karakteristiku, svoju jevrejsku religiju. Bio je jedan od Jevreja dijaspore. On se ponosio time što je bio farisej koji je studirao kod Gamalila. S druge strane, primećujemo i tri vrline kod apostola Petra. Isus je nazvao Petra pastirom. Kada je Petar odgovorio potvrdno na Isusovo pitanje da li me voliš, Isus ga je poslao da se bavi ovcama. Dakle, ljubav je pastirska služba. Petar je priznao najvažniju istinu. Najvažniji i najznačajniji događaj u životu svetog Petra bilo je njegovo zapanjujuće priznanje. Ti si Hristos, sin Boga živoga. To je istina koju je Gospod smatrao stenom na kojoj će biti sagrađena njegova crkva. Petar se odlikovao žarom ljubavi. Lako uočavamo u tekstovima Novog Zaveta da je Petar uvek želeo da pokaže svoju revnost za Hristovu ljubav više od drugih apostola. Ta revnost ga je navela da obeća Hristu da će ga slediti sve do smrti, da odseče ubo prvosveštenikovom robu, da se odmah baci u Tiverijatsko more da bi se prvi susreo sa Isusom kada je vaskrsao iz mrtvih. Tako se apostol Petar odlikovao pravednim žarom. Zaista ova dva trojstva se međusobno dopunjuju kada ih kombinujemo. Da vlast mora biti pastirska, filosofija istinita, a religija da gori revnošću. Istina je da pravo značenje vlasti brinuti za ljude kao pastir za ovce. Kogod hoće da postane veliki među vama, bit će vam sluga. I kogod od vas želi biti prvi, bit će rob svih. Zaista istinska filosofija i hrišćanska istina, baš kao što se istinsko znanje nalazi u hrišćanskoj veri. Zaista religija bez gorljivog plamena ljubavi gubi svoju vitalnost i postaje jednostavno mrtav, formalni, statični fariseizam. Zaista put je ponašati se kao pastir na vlasti, istina u filosofiji i život u religiji. To je ono što je simbolizovano u slici zagrljaja Petra i Pavla. To jest autoritet sa Pavlom obuhvata pastira sa Petrom. Nauka sa Pavlom susreće istinu sa Petrom i konačno religija sa Pavlom ostvaruje se u revnoj ljubavi sa Petrom. Ono što treba da znamo o svetim apostolima Petru i Pavlu otkrio nam je u ovom tekstu mitropolit dr. Pavle Jazigi, arhijepiskop Alepa i Aleksandrete u Siriji. A vi ste pratili još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: SBS Iscrk.
1: Pomaže Bog, srećan vasnik, slavimo sa prosvetih 12 apostola, danas Pavovdan. Proslava Petrovdana tradicionalnu manastirnicu dovela je mnoštvo vernog naroda, kako je rekao protasa Timotić, iz bliza i daleka, koji nisu žalili trud da praznik velikih ugodnika bor molitveno prolave u svetinji, svećeno njima. Po blagu

0: Šta je prava vera?
1: Prava vera je vera u jednoga Boga u Trojici, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivoga i nevidljivoga. Bog je biće bez početka i bez kraja. On je duh koji se ne vidi, ali je svuda prisutan, sve vidi, sve zna, sve može, o svemu brine. Bog je pun ljubavi prema ljudima i svima stvorenjima.

0: Ko je Bog?
1: Prava vera, vera pravoslavna, otkriva nam i javlja veliku tajnu da je Bog ne samo jedan, nego i trojičan. Bog je Sveta Trojica, Bog Otac, Bog Sin i Bog Duh Sveti. To nisu tri Boga, nego samo jedan, jer tri božanske ličnosti imaju jednu istu suštinu kao jednu ljubav, jednu mudrost, jedan život i svo neizmerno bogatstvo božanskih večnih sila i energija. U ime toga jednoga Boga se mi krštavamo, tu svoju veru jednoga Boga Oca i Sina i Duha Svetoga mi ispovedamo svaki put kada stavimo na sebe znak časnoga krsta. Kada se krstimo i stavimo tri prsta desne ruke, da naznačimo da je nerazdeljiva Trojica, jedan Bog.
0: Vi ste na talasima Radija Istočnik, 100,2 MHz.

dokle napreduju i šta im biva na kraju, njima i porodu njihovom. Jesi li se to pitao? Neka se ne spotiču misli tvoje kad vidiš da se neko hvališe snagom, a zaboravlja darodavca snage. Sjeti se kako je oholi i hvalisavi Golijat poginuo od praćke jednog dečka Davida. Neka se ne zbunjuje srce tvoje kad vidiš da se neko bogati nepravednim putem. Ješće i neće se zasititi, otimaće i neće mu biti dosta. Sjeti se bogatih Sodomljana koji su u jednom času zasuti ognjem i pepelom sa svim bogatstvom svojim. Ti si hrišćanin, a hrišćanin posmatra događaje na dugoj liniji, u celini, a ne delimično. Napredak nepravednika hrišćanin ne ceni kao neki savršen događaj, nego čeka da vidi šta će dalje doći. On zna da nepravednik ne napreduje ni svojom snagom, ni svojom pameću, nego samo zato što mu Bog popušta da napreduje, e da bi se kad tad setio Boga. Jer je neiskazano milostiv Bog naš i dopušta nepravednicima ono što oni žele, e da bi se kad tad dosetili da je to od Boga i zastidili se nepravde svoje i popravili. Bogu su mili pokajnici, vrlo su mu mili oni koji se skrušeno kaju za nepravedna dela svoja. Nije stvoritelj kao tvar da uvek odmah kazni čim neko krene krivim putem. On čeka da se zalutali sam vrati na prav put. On gleda i ćuti, čeka i ne docni. Čudan je u mudrosti, prečudan u milosti svojoj. Zbog toga vidoviti psalmist ushićeno govori Gospodu: sudovi su tvoji bezna velika. Ko će ispitati svu beznu Božijeg promisla? Nerazumni se ljute što Bog ne upravlja svetom po njihovom razumu, a razumni se pašte neprestano da uđu u Boži razum. Teško je ponekad i najrazumnijem razumeti zašto jednom čoveku biva ovako, a drugom onako, zašto mlad i željan života umire, dok star i željan smrti živi. Zašto se pobožan muči, a bezbožan blaguje? I najsvetije duše ponekad su se zbunjivale pred zagonetkom događaja. U sveštenom predanju zapisan je ovakav slučaj. Umro neki grešan bogataš, čiji su gresi bili javni za svakoga i njegov pogreb bio je svečan sa episkopom i mnogim sveštenicima. Uskoro zatim napadne hijena na jednog isposnika u pustinji i rastrgne ga. Monah neki koji je gledao i onaj svečani sprovod grešnika i krvave ostatke pravednika, u zabuni svojoj zaplače se i uzvikne: Gospode, kako je ovo i zašto? Kako da onaj grešnik ima i blag život i blagu smrt, a ovaj pravednik gorak život i gorku smrt? Na tomu se javi angel Boži pa objasni: onaj zli bogataš imao je u životu samo jedno dobro delo, a ovaj isposnik imao je samo jedan teži greh. Svečanim i počasnim sprovodom Svevišnji je hteo isplatiti zlom bogatašu ono jedno dobro delo, te da nema ništa više očekivati u onome svetu, a groznom smrću isposnika hteo je ovome izgladiti i onaj jedini greh, da bi mu dao punu nagradu na nebesima. Eto, zbog toga ti razmišljaj o sudovima Božim i položi svu nadu u stvoritelja svog. Nemoj se žestiti gledajući nevaljale, nemoj zavideti onima koji čine žestiti gledajući nevaljale, nemoj zavideti onima koji čine bezakonje. Tako piše pravedni car David, koga je dugo i mnogo mučilo ono što i tebe muči, dok mu Gospod nije otkrio kroz razum da razume. Isti on izgovara i ovo utešno iskustvo svoje: bijah mlad i ostarijeh, i ne vidjeh pravednika ostavljena, niti djece njegove da prose hljeb. Čitaj često psaltir, pa ćeš i razumeti i utešiti se. Mir ti i blagoslov od Gospoda. Radio Istočnik.

0: 24 stepena je u našem gradu. Slušamo još jednu petrovdansku besedu iz naše eparhije. Protojerej Stavrofor Dragomir Jovanović načestvovao je svetom liturgijom juče u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog, a besedio je otac Aleksandar Mandarić.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, draga braćo i sestre, današnje sveto evanđelje koje nam prenosi sveti apostol evanđelist Matej, imamo zapisano i kod Marka i kod Luke, što svedoči o bitnosti ovoga događaja. Naime, radi se da Gospod isceljuje oduzetoga. To pak sa druge strane govori šta znači biti oduzet, uzet, raslabljen. Znači biti oduzet od zagrljaja Božijega. Znači biti oduzet od ljubavi Božije. Znači biti oduzet od pokrova Božijeg. I uvaljanju u grehu,

0: postajemo rastlapljeni, bolesni. Kažu sveti oci da iz ovog dela evanđelja možemo otkriti da sva ljudska beda, sva ljudska stradanja, sve ljudske krize, muke, nemoći, bolesti jesu ništa drugo nego cena i plata za greh. Čovjek je stvoren da živi i da blaženstvuje večno u blizini ljubavi Božije. I prvi ljudi jesu se omivali u milosti Božijoj, živeli su u raju gdje je bila punota blagodati Božije, gdje je bilo prisustvo Božije tik toliko da su ljudi čuli i razgovarali sa Bogom. Zato je stvoren čovjek. No u grehopadu čovjek biva izgnan iz tog svetoga obitališta, iz naručja očevoga, napušta rajsko naselje i odlazi u nepoznato. Čovjek se obreo na mestu gdje do tada nije bio, a tik pored njega Božja blagodat, udaljujući se od Boga, polako se stišava, a sila nepomenika koji je zajedno sa ljudima iznan iz raja biva sve jača. Imamo onda crno i mračno stradanje čovečanstva sve do Avrama, gdje đavo ima maltene pa apsolutnu vlast nad čovekom, baca ga u vatru, baca ga u vodu, krši ga, lomi ga, oduzima mu moć razmišljanja, oduzima mu moć govora. Užas i dolina plača. Onda sve milostivi Gospod, ne odustajući od roda ljudskoga, šalje milost, šalje proroke koji govore doći će onaj koji će spasti svet, koji će doneti punotu blagodati sa sobom, koji će biti spasitelj. I evo, dolazi Gospod Hristos, Sin Božiji, izbavitelj, spasitelj roda ljudskoga. I vidimo u današnjem evanđelju gdje On leči oduzetoga. Pre nego što je došao, kako kaže evanđelje, u svoj grad, izlečio je još jednoga oduzetoga. Bolest ista, razlog isti, greh, ali pristup ljudi ka tim oduzetima je ovdje naglašen i bitan. Pre ovoga današnjega evanđelskog izveštaja i lečenja oduzetoga, Gospod u Ovčijoj banji također leči jednoga raslabljenoga oduzetoga. Narod prema njemu postupa tragično, sebično. Ne vidi ga, neće da mu pomogne. On je sam, nema nikoga da ga spusti u vodu kada anđeo Boži siđe da bi se izlečio. E to je raslabljenost celoga roda ljudskoga, kada ne vidimo i nećemo da vidimo brata svoga i njegove potrebe, onoga koji je pored nas. A imamo današnje evanđelje gdje je totalno suprotna situacija. Imamo ono za čim Gospod čezne, imamo ono što Gospod voli i traži od nas, a to je zajednica ljubavi. Ovaj oduzeti je strašno bolestan, strašno nemoćan, nije samovlastan, ali njegovi prijatelji su tu. Njegovi prijatelji ruše krov od doma da bi spustili bolesnoga prijatelja pred Gospodom. A u veri njegovoj, njihovoj, svedoči Gospod, pa kaže, videći veru njihovu, znači vidite koliko Gospod voli zajednicu ljubavi, da se molimo za druge i da verujemo u Gospoda Isusa Hrista i da verujemo u njegovo svemogućstvo. Videći veru njihovu, Gospod se obraća oduzetome i kaže: ne boj se, sinko, čedo, opraštaju ti se gresi, svaka reč savršena i potrebna. Ne boj se, strah đavolski vuče još dublje i grđe u ponore pakla i bolesti i nemoći. Zato otrgnimo se, draga braća i sestre, od straha i prigrlimo skute Hristove. Sinko, čedo, rod ljudski do ovoga momenta ovu reč nije čuo, zato što je Gospod Isus Hristos Sin Boži i preko njega mi se usinovljujemo i zato možemo Oca Nebeskoga zvati Ocem i zato jesmo deca Božija usinovljeni kroz Gospoda Boga i Spasa našega Isusa Hrista. Pa kaže: opraštaju ti se gresi. Da, opraštaju ti se gresi, ti gresi koji su učinili to da budemo raslabljeni, bedni, nemoćni, nejaki. Međutim, imamo prisustvo fariseja i književnika i tad i sad i do kraja sveta, to su oni koji gunđaju. A vrlo često neće da kažu otvoreno, nego razmišljaju u srcima svojim. Zaista, onaj koji može opraštati grehe, to je Bog. Ali Gospod Isus Hristos jeste Bog. I On je taj koji oprašta grehe. Fariseji i književnici razmišljaju u svome srcu, ovaj huli na Boga, ko je On? Ali Gospod ih odmah osporava i opet dokazuje da je Bog. Jer ko jedini zna pomisli srca naših? Ko je jedini srce znalac? Bog. Gospod i Spas naš, Isus Hristos, Sin Boži i Spasitelj, obraća se farisejima, književnicima i kaže: zašto zlo mislite u srcima svojim? Ovo je poruka i za nas. Draga braćo i sestre, ne samo da se klonimo zlih i rđavih dela, nego da se manemo i zlih i rđavih misli, jer su misli rđave seme rđavoga dela. Kaže mu: ustani i hodi, toga momenta oduzeti biva zdrav. Ali znajte da vlast ima Sin čoveči na zemlji opraštati grehe. Gospod je Bogo čovek. Jedini Bog ima vlast opraštati grehe. Ali mi, budući usinovljeni, budući deca Božija, budući pozvani da budemo savršeni kao Otac naš nebeski, da sledimo Gospoda Boga i Spasa našega Isusa Hrista, i te kako imamo i vlast i naređenje da praštamo jedni drugima. I oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Velika i sveta zapovest. Danas Sveta Crkva proslavlja i svete prvovrhovne apostole Petra i Pavla. Veliki apostoli. Crkva je i post odredila njima u čast. Ali vidite, u svemu se krije volja i sila Božija. Imamo Petra, imamo Savla, imamo Petra i ostale prvo izabrane apostole koji su bili obični ljudi, obični ribari, čistoga srca, bezazleni. Na jednoj strani, a na drugoj strani dijametralno imamo Savla, koji će milošću i ljubavu Božjom postati Pavle, koji je okoreloga, okrutnoga, hladnoga srca. Ovaj raspon predstavlja rod ljudski od početka do sudnjega dana. Gospod ne odustaje ni od koga. Oni koji su bezazleni, čistoga srca, njima se Bog raduje, njih Bog krepi, a ovi koji su okoreloga i tvrdoga i zatvorenoga srca, Gospod ni od njih ne odustaje, nego promišlja i traži način i uspeva da i njihova najokorelija srca zagreje i otvori za ljubav Božiju. Neka bi sve dobri Bog naš i spas naš Isus Hristos dao molitvama svetih apostola, prvovrhovnih Petra i Pavla i svih ostalih apostola i svetitelja i presvete Bogorodice, da nikada ne budemo uzeti od zagrljaja i ljubavi Božije, nego da svakda tvorimo volju Božiju i da se svakda uhvatimo s kuta Hristovih, da ih ne puštamo. Kako se hvataju s kute Hristove? Ljubavlju, zajednicom, milosrđem, pričešćem, praštanjem, postom. Tako se hvataju s kute Hristove i da ih nikada ne puštamo, ma šta god da nas nađe u životu, jer Božja je sila ona koja pobeđuje sve i sva. Ali potrebno je još, draga braćo i sestre, da svakda i na svakom mestu uvek sve ljude posmatramo i gledamo kao našu braću i kao naše sestre. Amin.
1: Bila je to beseda oca Aleksandra Mandarića koji je izgovorio juče u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i ovu propoved možete uskoro čuti na našoj internet stranici, a sutra ćemo u programu našeg radija imati prilike da čujemo i kako je Petrovdan proslavljen u Bogovađi i u Obrenovcu.

0: pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je emisija Kad anđeli progovore, a ja sam Jelena Jevtić i ja ću vam biti danas voditelj. Ja sam veroučiteljica osnovne škole Andra Savčić, a sa mnom su Kala Jovanović, Kosta Obradović i Jakov Avramović. Oni su moji učenici, sa radošću sam ih odabrala jer su svi jako dobra deca koji vole veronauku i uvek se odazovu za pomoć njihovoj veroučiteljici. Današnja tema emisije je život Svetog Save na Svetoj Gori sa posebnim osvrtom na njegov ispočinjstnički život, gradnju Hilandara i odnos sa Svetim Simeonom. Može li nam neko reći gde je Sveti Sava prvo boravio kada je došao na Svetu Goru?
1: U manastiru Panteleimonu se nije dugo zadržao, jer je prešao u Vatoped. To je jedan od najstarijih i najuglednijih manastira na Svetoj Gori posvećen blagovesti.
0: Zašto je upravo Vatoped bio važan za Savu?
1: Lepo se slagao sa igumanom manastira sa kojima je imao duboke razgovore o veri. Tamo je našao mir da se pripremi za isposnički život. U Vatopedu je odlično naučio grčki jezik, a manastir je imao bogatu biblioteku sa knjigama svetih otaca i na izvornom grčkom.
0: A šta je sve Sava upoznao u Vatopedu, to jest naučio osim tih knjiga?
2: Sa duhovnim i kulturnim bogatstvom vizantijske civilizacije, umetnošću, arhitekturom, slikarstvom, poezijom, horom, duborazom, kamenorazom, tkanjem, lepim pisanjem, izradom zlata od predmeta od zlata. Vidimo da je zaista u srednjem veku Sveta Gora bila u koraku sa vremenom i imala sve da ponudi monasima. Ukratko, bili su moderni za svoje dobro i s obzirom da je to manastirska okolina, bili su baš povezani sa svetom.
0: Kako je izgledao njegov život kao monaha?
3: Vodio je težak podvižnički život, putao je bos, živeo samo na hlebu i vodi. Dva puta je bio zarobljen od razbojnika, ali se slobodio Božjom pomoći i neki od njih priveo pokajanju. Tomu se desilo jer je često imao poslušanje da nosi hleb monasima koji su bili daleko od manastira u takozvanoj ispasnice. Neki su čitav život provodili u molitvi i nisu marili za hranu i piće. Oslanjali se na braću da će im neko doneti i u većini slučajeva je to bio Sava. Po uzoru na njih, Sava je volao da se otuđi i često praktikovao suvi post i celodnevnu molitvu.
0: A šta je sve Sava radio u svakodnevnom životu?
1: Vozio je čamac sa tovarima, lovio ribu, pekao hleb, radio u polju i vinogradu, brao masline i smokve, sekao drva, putovao kao pismonoša, čitao na bogosluženjima i pevao u horu. Bio je nasmejan i nikad se nije žalio na umor.
0: A kako su ga monasi i ljudi u Vatopedu zapamtili?
2: Bio je pobožan, vredan, uredan, disciplinovan, bistar i okretan mladić. Svi su ga voljeli i ponosili se njime. Zbog toga je on bio jedan od omiljenih monaha. Nije hteo da se razlikuje od drugih zato što je rođen kao princ. Zaista da se trudio da bude što bolji monah. Nikad nije imao slobodno vreme, a ako ga je imao, vreme je provodio u biblioteci ili molitvi.
0: A šta je Sava sagradio u Vatopedu?
3: Sa darovima koje je dobijao, podigao je nekoliko novih zgrada i tri crkve. Crkvu Bogorodice, crkvu Preobraženja i crkvu Svetog Jovana Zlatousta. Zbog toga su ga zvali drugim osnivačem Vatopeda.
0: Ajde sada da pričamo malo o toj gradnji Hilandara. Može li nam neko reći kako je nastala ideja da Sveti Sava obnovi Hilandar?
1: Ime Hilandar potiče od starog grčkog manastira koji je pripadao Vatopedu. Osnivač je bio Georgije Hilandarus, što je u prevodu...
0: Hilandarius.
1: Hilandarius, što u prevodu znači Lađarević. Sava je video ruševine i sa ocem Simeonom želeo da podigne srpski manastir.
0: Kako je Sava dobio dozvolu za obnovu?
2: Otišao je u Carigrad i od vizantijskog cara Aleksija III. Anđela dobio povelju sa zlatnim pečatom i carsku palicu kao simbol blagoslova. To se i danas čuva u Hilandaru. Car je obožavao Savu i odmah mu se svidala ideja da se manastir obnovi. Zahvaljujući njemu, mi danas imamo Hilandar.
0: A šta se desilo kada je jedan nepoznati čovjek posjetio Savu?
3: Rekao mu je, učinio se za mnoga tuđa manastira Svete Gore, ali podigni manastire za svoj narod. Nazovi ga srpskim manastirom. Mnogi vjeruju da je to bio anđel poslat od Boga. Simeon se oduševio idejom i dao je naredbu da se prikupe najbolji majstori za obnovu.
0: A šta je Savu radio u Hilandaru pored obnove manastira?
1: Osnovao je prvu bolnicu u Hilandaru i prevodio medicinske knjige pod imenom Lekaruše. Donosio je lekove i učio o farmaciji, veterini i higijeni. Sa svakog putovanja je donosio egzotične lekove i trudio se da budu što savremeniji u lečenju. Čak su pisali i otpusne liste kao prva bolnica. a voljeli su da se brinu o nemoćnima, starima kojima niko nije imao da se brine.
0: Kako je Hilandar postao duhovno i kulturno središte srpskog naroda?
2: Hilandar je postao prvo srpsko monaško bratstvo na Svetoj Gori, a ktitarsku tradiciju nastavili su kralj Milutin, car Dušan, despot Stefan i kasnije dinastija Obrenović i Karađorđević. Duga je tradicija Hilandara. To je naše kulturno središte, jer kad je u Srbiji bilo loše, Hilandar je taj koji je pružao utočište u lošim vremenima. Što bi bilo da nismo imali Hilandar i Svetog Savu?
0: A sada ćemo malo popričati o odnosu Svetog Save i Svetog Simeona i tim posljednjih godina koje su proveli zajedno. Kako je izgledalo tih prvih 10 godina monaškog života Save i kakav je imao odnos sa ocem?
3: Sava i njegov otac župan Stefan Nemanja razmjenjivali su pisma 10 godina i često su pisma iskazivali ljubav i tugu što se ne vide. Otac je želao da vidi sina pre smrti, a Sava ga je molio da dođe na Svetu Goru. Stalno je sin ocu govorio da je ovozemaljski život ništavan i da se mora pokajati i približiti Bogu.
0: Šta se desilo kada je Stefan Nemanja odlučio da se zamonaši?
1: U martu 1196. godine sazvao je sabor u Rasu, odrekao se prestola i zamonašio se zajedno sa suprugom Anom. Dobio je ime Simeon, a Ana ime Anastasija. Izjavio je da je ovaj život ništa, jer sve što je sagradio neće vrediti ničemu ako dušu svoju nije sačuvao. 18 mjeseci se Simeon podvizao u studenici vodeći se strožim pravilima za monahe. Tu je osjetio da se što pre mora vidjeti sa sinom i osjećao je da mu se bliži kraj. Želeo je da sto vremena provede s ljubljenim sinom u molitvi i razgovoru.
0: Kako je protekao susret Save i njegovog oca na Svetoj Gori?
2: Posle 10 godina, Simeon kreće na put Svete Gore sa 300 slugu i plemića. Nisu se vratili, već su i oni postali podvižnici vere Hristove. Iguman Vatopeda ih je dočekao sa počastima, a Sava i Simeon su se sreli u Vatopedu. Simeon je imao 84 godine, a Sava 27. Bila je to ljubav kao susret zime i proleća. Jedan star, a drugi mlad, ali puna vere i požrtvovanosti. Nisu se odvajali jedan od drugog. I pored obaveza svakodnevnih, Sava se trudio da svaki slobodan trenutak provodi sa ocem. Naravno, posle toga se desila obnova Hilandara, što smo malo pre rekli, i to je najviše okupiralo Savo i Simeona. Udaljili su temelje srpskog manastira koji je vekovima odolevao izazovno. Od krstaških ratova, kuge u Evropi, najezde Turaka, balkanskih i svetskih ratova, Hilandar postoji i uvek je tu za srpski narod.
0: A šta je Simeon rekao Savi pred smrt?
3: Zamolio ga je da njegovo telo prenese u Srbiju, u Studenicu, jer je odavno pripremio mesto svog počinka. Sava je bio izuzetno tužan zbog rastanka sa ocem, ali istovremeno srećan jer je imao molitvenika pred Gospodom. Sveti Sava se godinu dana neprekidno molio za svog oca i stalno je govorio da se mora moliti za svoj narod.
0: Šta se desilo tokom godišnjeg pomena u Hilandaru?
1: Dok se Sava molio, video je svog oca u svetlosti i slavi. Tu mu se obratio sa porukama da se srpski narod ne sme zaboraviti, da mu se braća moraju izmiriti, da je jako bitan napredak srpske crkve i samog naroda uz nju. Kada je počela liturgija, iz tela Svetog Simeona poteklo je miro koje je ispunilo crkvu. To je bilo čudo i cijela Sveta Gora se obradovala, što imaju takvog svetitelja.
0: Kako je Sveti Sava postao poznat posle toga?
2: Nazvali su ga Sveti Simeon Mirotočivi. Na Ramskom slavimo 26. februara i taj praznik se posebno obeležava u Studenici i Hilandaru.
0: Tako je. Znači, Sveti Sava i Sveti Simeon su pokazali najuzvišeniji primjer ljubavi i poslušnosti Bogu. Tako imamo primjer u istoriji da je Sveti Simeon poslušao svog sina i posvetio posljednje godine svog života da spase dušu svoju, kako je rečeno u žitiju. I tako vidimo koliki uticaj može imati dete i na svoje roditelje i možemo iz tog primjera mnogo naučiti. Hvala vam, dragi slušalci, što ste saslušali našu ovu priču o Svetom Savi i o Svetom Simeonu i svako dobro od Gospoda.
2: Hvala.
1: Hvala. Hvala.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: šta je prava vera?
1: Prava vera je vera u jednoga u Trojici, tvorca neba i zemlje i svega vidljivoga i nevidljivoga. Bog je biće bez početka i bez kraja. On je duh koji se ne vidi, ali da prisutan, sve vidi, sve zna, sve može, o svemu gne. Bog je pun ljubavi prema ljudima i svima stvorenjima.

0: Ko je Bog?
1: Prava vera, vera pravosna, otkriva mi javlja veliku tajnu, da je Bog ne samo ja, nego i trojčan. Bog je sve trojica, Bog Otac, Bog Sin i Bog Duh Sveti. To nisu tri Bog, nego samo jedan, jer i božanske ličnosti imaju jednu istuštinu, jednu ljubav, jednu mudrost, jedan život i svo neizmerno bogatstvo božanskih večnih sila i energija. U ime Boga, jednoga Boga, se mi krštavamo. Svoju veru je Boga Oca i Sina i Duha Sveta. Mi ispovedamo svaki put kada stavimo na sebe znak časnog krsta. Se krstimo, stavimo tri predesne ruke da naznačimo nerazdeljiva trojica, jedan Bog.
0: Radioistočnik možete pratiti put interneta. Adresa radioistocnik.info.

Vitez Džezeri. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas, with a bebop in your wings.

što sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda, šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake. Dobro

0: Evanđelje od Mateja začelo 57. 14. glava od 1. do 13. stiha. U to vreme dođe glas do Iroda četverovlasnika o Isusu i reče slugama svojim: To je Jovan Krstitelj, on ustade iz mrtvih i zato čini čudesa. Jer Irod uhvati Jovana, sveza ga i baci u tamnicu zbog Irodijade, žene Filipa, brata svoga, jer mu Jovan govoraše: Ne možeš ti nju imati. I htede da ga ubije, ali se poboja naroda, jer ga držahu za proroka. A kad beše dan rođenja Irodova, igra kći Irodijadina pred njima i ugodi Irodu. Zato sa zakletvom obeća joj dati što god zaišta. A ona, nagovorena od matere svoje, reče: Daj mi ovde na tanjiru glavu Jovana Krstitelja. I sneveseli se car, ali zbog zakletve i oni koji se gošćahu sa njim, zapovedi dati joj. I posla te posekoše Jovana u tamnici i donesoše glavu njegovu na tanjiru i dadoše devojci i odnese je materi svojoj. I došavši učenici njegovi, uzeše telo njegovo i sahraniše ga i dođoše te javiše Isusu. I čuvši Isus, otide odande lađom u pusto mesto nasamo. A kada to ču narod, pođe za njim pešice iz gradova. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Dospoje glas o delima Gospoda i do Iroda. On je odmah zaključio: To je Jovan ustao iz mrtvih. Zar se malo šta moglo pomisliti o tim delima? No on ni na koga drugog nije pomislio nego na Jovana. Ko je dao takav smer njegovim mislima? Savest. Od nje nije moguće sakriti nesavesna dela. Njen sud se ničim ne može popraviti. Pravo na obezglavljenje Jovana Irod je prisvajao sebi, a ni drugi mu ga nisu poricali. Međutim, savest je govorila svoje i njene reči on ničim nije mogao da zagluši. Zbog toga se njemu i nameće misao o Jovanu. Koliko sličnih priča mi znamo o tome kako savest proganja grešnika i prikazuje mu predmet i delo greha tako da ih on čak i u spoljašnjosti vidi. Radi se o tome da u nama postoji glas za koji moramo priznati da nije naš. Ali čiji je onda? Božiji. Od koga je naša priroda, od toga je i glas. Ako je Božiji, onda ga treba slušati, budući da tvar ne sme da protivreči tvorcu. Taj glas govori da ima Boga, da mi od njega u potpunosti zavisimo i da zbog toga ne može biti da nismo ispunjeni strahom Božijim. Imajući ga, mi smo dužni da ispunjavamo volju Božiju na koju savest ukazuje. Sve to čini reč Božija koja je upisana u našu prirodu, koju mi čitamo i koju su ljudi svih vremena i zemalja slušali, obraćajući na nju dužnu pažnju. Svagde veruju u Boga, svagde slušaju savest i čekaju budući život. Samo je sada ušlo u modu ne priznavati te istine. Tako postupaju naturalisti, to jest prirodnjaci. Znači, naturalisti propovedaju nešto protiv prirodno.
1: Radio Istočnik.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Čitamo pouku mitropolita doktora Pavla Jazigija, arhijepiskopa Alepa i Aleksandrete u Siriji. U pitanju je pouka pod nazivom Nešto što treba da znamo o apostolima Petru i Pavlu. Kao što je poznato, klasična ikona ovog blagoslovenog praznika prikazuje dva sveta apostola kako se grle i ljube. Ovaj apostolski poljubac mnogi ljudi su objašnjavali na različite načine. Za neke ovaj poljubac je značio pomirenje dva apostola nakon neslaganja u Antiohiji. Za druge ovaj poljubac predstavlja susret istoka kog predstavlja apostol Pavle i zapada kojeg predstavlja apostol Petar. Ipak treći video u njoj simbol sudbine koju dele dva apostola koji su bili mučenici u Rimu. Prvi je posečen mačem, a drugi je bio razapet poput svog učitelja. Koliko god se ove teorije razlikuju u preciznosti, neke od njih, pogotovo poslednja, nude zdravo i konstruktivno rešenje. U svakom slučaju, jasno je da dva apostola predstavljaju dva različita sveta. Ili, da bi smo se bolje izrazili, oni nam predstavljaju dve vrlo važne biblijske ličnosti. Svaka od njih je uživala u određenim vrlinama sa kojima su posebno blistali. Apostola Pavla su posebno izdvajale tri vrline, a i apostol Petar je bio takođe obdaren sa tri vrline. Počevši od apostola Pavla, lako uočavamo kroz tekstove Novog Zaveta da se apostol Pavle razlikovao po tri karakteristike koje su mu fundamentalno pomogle uspehu svoje misije i rada. Bio rimski građanin, to je značilo da je imao jedinstvena građanska i politička prava. On ih je stalno koristio kad god je to bilo potrebno. Na primer, možemo ukazati na incident kada je oslobođen iz zatvora u Filipima, kada je objavio da je rimski građanin. Zatim, apostol Pavle je bio vešt u grčkom jeziku i filosofiji. Iz tog razloga Boga je video kao izabrani sud i poslao ga neznabošcima. Pomoću grčkog jezika, apostol Pavle je bio u stanju da pridobije Hristu veliki civilizovani grčki svet tog vremena. On je stavio u službu Božja reč i moć filosofije i jezičkog znanja kao sredstvo za dijalog, susret i komunikaciju. Apostol Pavle je posjedovao treću karakteristiku, svoju jevrejsku religiju. Bio je jedan od Jevreja dijaspore. On se ponosio time što je bio farisej koji je studirao kod Gamalila. S druge strane, primećujemo i tri vrline kod apostola Petra. Isus je nazvao Petra pastirom. Kada je Petar odgovorio potvrdno na Isusovo pitanje da li me voliš, Isus ga je poslao da se bavi ovcama. Dakle, ljubav je pastirska služba. Petar je priznao najvažniju istinu. Najvažniji i najznačajniji događaj u životu svetog Petra bilo je njegovo zapanjujuće priznanje. Ti si Hristos, sin Boga živoga. To je istina koju je Gospod smatrao stenom na kojoj će biti sagrađena njegova crkva. Petar se odlikovao žarom ljubavi. Lako uočavamo u tekstovima Novog Zaveta da je Petar uvek želeo da pokaže svoju revnost za Hristovu ljubav više od drugih apostola. Ta revnost ga je navela da obeća Hristu da će ga slediti sve do smrti, da odseče ubo prvosveštenikovom robu, da se odmah baci u Tiverijatsko more da bi se prvi susreo sa Isusom kada je vaskrsao iz mrtvih. Tako se apostol Petar odlikovao pravednim žarom. Zaista ova dva trojstva se međusobno dopunjuju kada ih kombinujemo. Da vlast mora biti pastirska, filosofija istinita, a religija da gori revnošću. Istina je da pravo značenje vlasti brinuti za ljude kao pastir za ovce. Kogod hoće da postane veliki među vama, bit će vam sluga. I kogod od vas želi biti prvi, bit će rob svih. Zaista istinska filosofija i hrišćanska istina, baš kao što se istinsko znanje nalazi u hrišćanskoj veri. Zaista religija bez gorljivog plamena ljubavi gubi svoju vitalnost i postaje jednostavno mrtav, formalni, statični fariseizam. Zaista put je ponašati se kao pastir na vlasti, istina u filosofiji i život u religiji. To je ono što je simbolizovano u slici zagrljaja Petra i Pavla. To jest autoritet sa Pavlom obuhvata pastira sa Petrom. Nauka sa Pavlom susreće istinu sa Petrom i konačno religija sa Pavlom ostvaruje se u revnoj ljubavi sa Petrom. Ono što treba da znamo o svetim apostolima Petru i Pavlu, otkrio nam je u ovom tekstu mitropolit dr. Pavle Jazigi, arhijepiskop Alepa i Aleksandrete u Siriji. A vi ste pratili još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje od Mateja začelo 57. 14. glava od 1. do 13. stiha. U to vreme dođe glas do Iroda četverovlasnika o Isusu i reče slugama svojim: To je Jovan Krstitelj, on ustade iz mrtvih i zato čini čudesa. Jer Irod uhvati Jovana, sveza ga i baci u tamnicu zbog Irodijade, žene Filipa, brata svoga, jer mu Jovan govoraše: Ne možeš ti nju imati. I htede da ga ubije, ali se poboja naroda, jer ga držahu za proroka. A kad beše dan rođenja Irodova, igra kći Irodijadina pred njima i ugodi Irodu. Zato sa zakletvom obeća joj dati što god zaišti. A ona, nagovorena od matere svoje, reče: Daj mi ovde na tanjiru glavu Jovana Krstitelja. I sneveseli se car, ali zbog zakletve i oni koji se gošćahu sa njim, zapovedi dati joj. I posla te posekoše Jovana u tamnici i donesoše glavu njegovu na tanjiru i dadoše devojci i odnese je materi svojoj. I došavši učenici njegovi, uzeše telo njegovo i sahraniše ga i dođoše te javiše Isusu. I čuvši Isus, otide odande lađom u pusto mesto nasamo. A kada to ču narod, pođe za njim pešice iz gradova. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Dospoje glas o delima Gospoda i do Iroda. On je odmah zaključio: To je Jovan ustao iz mrtvih. Zar se malo šta moglo pomisliti o tim delima? No on ni na koga drugog nije pomislio nego na Jovana. Ko je dao takav smer njegovim mislima? Savest. Od nje nije moguće sakriti nesavesna dela. Njen sud se ničim ne može popraviti. Pravo na obezglavljenje Jovana Irod je prisvajao sebi, a ni drugi mu ga nisu poricali. Međutim, savest je govorila svoje i njene reči on ničim nije mogao da zagluši. Zbog toga se njemu i nameće misao o Jovanu. Koliko sličnih priča mi znamo o tome kako savest proganja grešnika i prikazuje mu predmet i delo greha tako da ih on čak i u spoljašnjosti vidi. Radi se o tome da u nama postoji glas za koji moramo priznati da nije naš. Ali čiji je onda? Božiji. Od koga je naša priroda, od toga je i glas. Ako je Božiji, onda ga treba slušati, budući da tvar ne sme da protivreči tvorcu. Taj glas govori da ima Boga, da mi od njega u potpunosti zavisimo i da zbog toga ne može biti da nismo ispunjeni strahom Božijim. Imajući ga, mi smo dužni da ispunjavamo volju Božiju na koju savest ukazuje. Sve to čini reč Božija koja je upisana u našu prirodu, koju mi čitamo i koju su ljudi svih vremena i zemalja slušali, obraćajući na nju dužnu pažnju. Svagde veruju u Boga, svagde slušaju savest i čekaju budući život. Samo je sada ušlo u modu ne priznavati te istine. Tako postupaju naturalisti, to jest prirodnjaci. Znači, naturalisti propovedaju nešto protiv prirodnog.

0: Šta je prava vera?
1: Prava vera je vera u jednoga Boga u Trojici, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivoga i nevidljivoga. Bog je biće bez početka i bez kraja. On je duh koji se ne vidi, ali je svuda prisutan, sve vidi, sve zna, sve može, o svemu brine. Bog je pun ljubavi prema ljudima i svima stvorenjima.

0: ko je Bog?
1: Prava vera, vera pravoslavna, otkriva nam i javlja veliku tajnu da je Bog ne samo jedan, nego i trojičan. Bog je sveta trojica, Bog Otac, Bog Sin i Bog Duh Sveti. To nisu tri Boga, nego samo jedan, jer tri božanske ličnosti imaju jednu istu suštinu kao jednu ljubav, jednu mudrost, jedan život i svo neizmerno bogatstvo božanskih večnih sila i energija. U ime toga jednoga Boga se mi krštavamo, tu svoju veru jednoga Boga Oca i Sina i Duha Svetoga mi ispovedamo svaki put kada stavimo na sebe znak časnoga krsta. Kada se krstimo, mi stavimo tri prsta desne ruke da naznačimo da je nerazdeljiva trojica, jedan Bog.
0: Slušate Radio Istočnik na 100,2 MHz.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je emisija Kad anđeli progovore, a ja sam Jelena Jevtić i ja ću vam biti danas voditelj. Ja sam veroučiteljica osnovne škole Andra Savčić, a sa mnom su Kala Jovanović, Kosta Obradović i Jakov Avramović. Oni su moji učenici, sa radošću sam ih odabrala jer su svi jako dobra deca koji vole veronauku i uvek se odazovu za pomoć njihovoj veroučiteljici. Današnja tema emisije je život Svetog Save na Svetoj Gori sa posebnim osvrtom na njegov ispočinjski život, gradnju Hilandara i odnos sa Svetim Simeonom. Može li nam neko reći gde je Sveti Sava prvo boravio kada je došao na Svetu Goru?
1: U manastiru Pantelejmonu se nije dugo zadržao, jer je prešao u Vatoped. To je jedan od najstarijih i najuglednijih manastira na Svetoj Gori posvećen blagovesti.
0: Zašto je upravo Vatoped bio važan za Savu?
1: Lepo se slagao sa igumanom manastira sa kojima je imao duboke razgovore o veri. Tamo je našao mir da se pripremi za isposnički život. U Vatopedu je odlično naučio grčki jezik, a manastir je imao bogatu biblioteku sa knjigama svetih otaca i na izvornom grčkom.
0: A šta je se Sava upoznao u Vatopedu, to jest naučio osim tih knjiga?
2: Sa duhovnim i kulturnim bogatstvom vizantijske civilizacije, umetnošću, arhitekturom, slikarstvom, poezijom, horom, duborazom, kamenorazom, tkanjem, lepim pisanjem, izradom zlata od predmeta od zlata. Vidimo da je zaista u srednjem veku Sveta Gora bila u koraku sa vremenom i imala sve da ponudi monasima. Ukratko, bili su moderni za svoje dobro i s obzirom da je to manastirska okolina, bili su baš povezani sa svetom.
0: Kako je izgledao njegov život kao monaha?
3: Vodio je težak podvižnički život, putao je bos, živio samo na hlebu i vodi. Dva puta je bio zarobljen od razbojnika, ali se slobodio Božijom pomoći i neki od njih priveo pokajanju. Tomu se desilo jer je često imao poslušanje da nosi hleb monasima koji su bili daleko od manastira u takozvanoj ispasnice. Neki su čitav život provodili u molitvi i nisu marili za hranu i piće. Oslanjali se na braću da će im neko doneti i u većini slučajeva je to bio Sava. Po uzoru na njih, Sava je volio da se otuđi i često praktikovao suvi post i celodnevnu molitvu.
0: A šta je sve Sava radio u svakodnevnom životu?
1: Vozio je čamac sa tovarima, lovio ribu, pekao hleb, radio u polju i vinogradu, brao masline i smokve, sekao drva, putovao kao pismonoša, čitao na bogosluženjima i pevao u horu. Bio je nasmejan i nikad se nije žalio na umor.
0: A kako su ga monasi i ljudi u Vatopedu zapamtili?
2: Bio je pobožan, vredan, uredan, disciplinovan, bistar i okretan mladić. Svi su ga voljeli i ponosili se njime. Zbog toga je on bio jedan od omiljenih monaha. Nije hteo da se razlikuje od drugih zato što je rođen kao princ. Zaista da se trudio da bude što bolji monah. Nikad nije imao slobodno vreme, a ako ga je imao, vreme je provodio u biblioteci ili molitvi.
0: A šta je Sava sagradio u Vatopedu?
3: Sa darovima koje je dobijao, podigao je nekoliko novih zgrada i tri crkve. Crkvu Bogorodice, crkvu Preobraženja i crkvu Svetog Jovana Zlatousta. Zbog toga su ga zvali drugim osnivačem Vatopeda.
0: Ajde sad da pričamo malo o toj gradnji Hilandara. Može li nam neko reći kako je nastala ideja da Sveti Sava obnovi Hilandar?
1: Ime Hilandar potiče od starog grčkog manastira koji je pripadao Vatopedu. Osnivač je bio Georgije Hilandarus, što je u prevodu...
0: Hilandarius.
1: Hilandarius, što u prevodu znači Lađarević. Sava je video ruševine i sa ocem Simeonom želeo da podigne srpski manastir.
0: Kako je Sava dobio dozvolu za obnovu?
2: Otišao je u Carigrad i od vizantijskog cara Aleksija III. Anđela dobio povelju sa zlatnim pečatom i carsku palicu kao simbol blagoslova. To se i danas čuva u Hilandaru. Car je obožavao Savu i odmah mu se svidala ideja da se manastir obnovi. Zahvaljujući njemu, mi danas imamo Hilandar.
0: A šta se desilo kada je jedan nepoznati čovjek posjetio Savu?
3: Rekao mu je, učinio si za mnoga tuđa manastira Svete Gore, ali podigni manastire za svoj narod, nazovi ga srpskim manastirom. Mnogi vjeruju da je to bio anđeo poslat od Boga, Simeon se oduševio idejom i dao je naredbu da se prikupe najbolji majstori za obnovu.
0: A šta je Savu radio u Hilandaru pored obnove manastira?
1: Osnovao je prvu bolnicu u Hilandaru i prevodio medicinske knjige pod imenom Lekaruše. Donosio je lekove i učio o farmaciji, veterini i higijeni. Sa svakog putovanja je donosio egzotične lekovi i trudio se da budu što savremeniji u lečenju. Čak su pisali i otpusne liste kao prva bolnica. a voljeli su da se brinu o nemoćnima, starima kojima niko nije imao da se brine.
0: Kako je Hilandar postao duhovno i kulturno središte srpskog naroda?
2: Hilandar je postao prvo srpsko monaško bratstvo na Svetoj Gori, a ktitarsku tradiciju nastavili su kralj Milutin, car Dušan, despot Stefan i kasnije dinastija Obrenović i Karađorđević. Duga je tradicija Hilandara. To je naše kulturno središte, jer kad je u Srbiji bilo loše, Hilandar je taj koji je pružao utočište u lošim vremenima. Što bi bilo da nismo imali Hilandar i Svetog Savu?
0: A sada ćemo malo popričati o odnosu Svetog Save i Svetog Simeona i tim posljednjih godina koje su proveli zajedno. Kako je izgledalo tih prvih 10 godina monaškog života Save i kakav je imao odnos sa ocem?
3: Sava i njegov otac župan Stefan Nemanja razmjenjivali su pisma 10 godina i često su pisma iskazivali ljubav i tugu što se ne vide. Otac je želao da vidi sina pre smrti, a Sava ga je molio da dođe na Svetu Goru. Stalno je sin ocu govorio da je ovozemaljski život ništavan i da se mora pokajati i približiti Bogu.
0: Šta se desilo kada je Stefan Nemanja odlučio da se zamonaši?
1: U martu 1196. godine sazvao je sabor u Rasu, odrekao se prestola i zamonašio se zajedno sa suprugom Anom. Dobio je ime Simeon, a Ana ime Anastasija. Izjavio je da je ovaj život ništa, jer sve što je sagradio neće vrediti ničemu ako dušu svoju nije sačuvao. 18 mjeseci se Simeon podvizao u studenici vodeći se strožim pravilima za monahe. Tu je osjetio da se što pre mora vidjeti sa sinom i osjećao je da mu se bliži kraj. Želeo je da sto vremena provede s ljubljenim sinom u molitvi i razgovoru.
0: Kako je protekao susret Save i njegovog oca na Svetoj Gori?
2: Posle 10 godina, Simeon kreće na put Svete Gore sa 300 slugu i plemića. Nisu se vratili, već su i oni postali podvižnici vere Hristove. Iguman Vatopeda ih je dočekao sa počastima, a Sava i Simeon su se sreli u Vatopedu. Simeon je imao 84 godine, a Sava 27. Bila je to ljubav kao susret zime i proleća. Jedan star, a drugi mlad, ali puna vere i požrtvovanosti. Nisu se odvajali jedan od drugog. I pored obaveza svakodnevnih, Sava se trudio da svaki slobodan trenutak provodi sa ocem. Naravno, posle toga se desila obnova Hilandara, što smo malo pre rekli, i to je najviše okupiralo Savo i Simeona. Udaljili su temelje srpskog manastira koji je vekovima odolevao izazovima. Od krstaških ratova, kuge u Evropi, najezde Turaka, balkanskih i svetskih ratova, Hilandar postoji i uvek je tu za srpski narod.
0: A šta je Simeon rekao Savi pred smrt?
3: Zamolio ga je da njegovo telo prenese u Srbiju, u Sredenicu, jer je odavno pripremio mjesto svog počinka. Sava je bio izuzetno tužan zbog rastanka sa ocem, ali istovremeno srećan jer je imao molitvenika pred Gospodom. Sveti Sava se godinu dana neprekidno molio za svog oca i stalno je govorio da se mora moliti za svoj narod.
0: Šta se desilo tokom godišnjeg pomena u Hilandaru?
1: Dok se Sava molio, video je svog oca u svetlosti i slavi. Tu mu se obratio sa porukama da se srpski narod ne sme zaboraviti, da mu se braća moraju izmiriti, da je jako bitan napredak srpske crkve i samog naroda uz nju. Kada je počela liturgija, iz tela Svetog Simeona poteklo je miro koje je ispunilo crkvu. To je bilo čudo i cijela Sveta Gora se obradovala, što imaju takvog svetitelja.
0: Kako je Sveti Sava postao poznat posle toga?
2: Nazvali su ga Sveti Simeon Mirotočivi. Na Ramskom slavimo 26. februara i taj praznik se posebno obeležava u Studenici i Hilandaru.
0: Tako je, znači Sveti Sava i Sveti Simeon su pokazali najuzvišeniji primjer ljubavi i poslušnosti Bogu. Tako imamo primjer u istoriji da je Sveti Simeon poslušao svog sina i posvetio posljednje godine svog života da spase dušu svoju, kako je rečeno u žitiju. I tako vidimo koliki uticaj može imati dete i na svoje roditelje i možemo iz tog primjera mnogo naučiti. Hvala vam, dragi slušalci, što ste saslušali našu ovu priču o Svetom Savi i o Svetom Simeonu i svako dobro od Gospoda.
2: Hvala.
1: Hvala. Hvala.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.

0: Blagosloven Bog naš, svagda sada i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga, već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu, ljubavlju krsta Tvog, srce, čistotom reči Tvoje, telo moje, Tvojom bestrasnom strašću, misao moju, Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga i otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duša i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verovasmo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat svetoga duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje je moj Otac, pribežište je moj Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Radio Istočnik, 100,2 MHz.

Mladoga potita roditelj zapita: kad je tvoja vera tako istinita, da li bi ti za nju i svoj život dao? Odgovara potit: spas je obećao svakog svoga vernog silom opasati, da bi za njeg mogao lako postradati. Te se nadam i ja, i verujem mnogo, da bih za svog Hrista postradati mogao. Ta moj Bog je oče veliki i slavan, čudesan i moćan, živ i životavan. On Davidu mladom pomože u ratu, te odrubi glavu strašnom Golijatu. On će sa mnom biti na stradalnom putu, te ću moći podneti smrt crnu i ljutu. Kad to Gilas otac začuo od sina, kao da se napi božanskoga vina, pa uzviknu gromko: gde su moja leta? Gle, istinu doznah od jednog deteta. Pa krštenje primi, u verne su uvrsti, a mučenik potit i krvlju se krsti.

Beseda o tome kako treba da se radujemo Hristu. Hristu radujte se. Premda ste sad malo gde je potrebno žalosni u različnim napastima. Tako govori apostol Petar sveti, čiji je život bio ispunjen mnogim napastima i čestim žalostima. Tako govori čovek koji je ostavio dom i čeljad svoju i pošao za Hristom, koji je radi Hrista pretrpeo mnoge muke, od gladi, od žeđi, od Jevreja, od Rimljana, od lažnih proroka, od surovih neznabožaca i koji je najzad na krstu raspet, sve radi Hrista Gospoda. On koji je u ovom životu bio nemilosrdno bičevan velikim žalostima i velikim napastima, savetuje nas da se radujemo Hristu, da bi ta radost progutala sve naše srazmerno malene žalosti i napasti. Ali zašto, braću, da se radujemo Hristu? Zato što nam On otkri i pokaza stvarnost najvećih i najlepših nada i snova roda ljudskog. Otkri nam Boga jednoga, živoga, svemoćnoga, svemudroga i svemilostivoga i dade nam pravo da se zovemo sinovima njegovim. Otkri nam i pokaza život besmrtni i večni, život nesravnjeno bolji od ovoga života na zemlji. Otkri nam carstvo duhovno, carstvo angela i pravednika, carstvo svakog dobra, svetosti, istine i pravde. Otkri nam i pokaza cilj našeg bitisanja ovde na zemlji i smisao svih naših trudova i patnji u ovom vremenskom životu. Otkri nam okeane radosti duboke, nebeske, prema kome su sve naše žalosti i napasti kao kaplje mutne vode koje ne mogu taj okean da zamute. O braćo, kolika nas radost čeka. O braćo, kako malenu cenu traži od nas Gospod da kupimo tu radost u kojoj se angeli kupaju i u kojoj pravednici plivaju. Samo da ispunimo nekoliko njegovih kratkih zapovesti. To je sva cena. O Gospode Isuse, prečudni izvore radosti, ponose naš i diko naša, slavo i hvalo naša, stavi prst svoj na usta naša i ne dopusti da nas mutne kaplje žalosti i napasti otruju. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik. U nastavku ćemo, blagodareći radiju Svetigora i manastiru Ostrog, imati prilike da čujemo predavanje protoiereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, posvećeno svetim apostolima. U pitanju je predavanje koje otac Gojko pre nekoliko godina održao u manastiru Ostrog.

ima oltar, ima časnu tu, ima ikonas, pjevnicu. Dakle, svaka crkva ista. Ova crkva je posebna, nema u svakoj crkvi život sa moštima. A posebno nema u svakoj crkvi život sa ovakvim moštima. Ovako nebležnim i ovako dotvornim kao su mošti Vasilije Ostroškog. Vidite ovdje, imamo te stepice i imamo ovaj koji su pučuje u kom pravcu treba da ovdje nemo da šetamo desno, idemo pravo stepenicu i penjemo se. Kupamo čivotu tako što svega kad uđemo u crkvu, samo zato što je crkva prekrsti. A danas put vodimo na čivot Sveta Vasilija Ostroškog. I tako kad priđemo, red je se krstimo još jednom kad smo došli kod čivota. Obično sveštenik drži krst, a moštima je ikona Svetog Vasilija Ostroškog. Onda šta da radimo? Vidim, ne ljudi hoće da ciljaju po 10 puta, da poljube po onaj klopac, da poljube onaj prednju onu stragota, da poljube unicu, jer je razumljivo. Ušli su najveću svet, zna čovjek ni šta bi uradio, a ima potrebe što uradi. Za dobro pitanje, dovoljno je prekrstiti se, poljubiti krst i onu ikonu Svetog Vasilija na štima. I ništa više. Naravno, nije zabranjeno. Nije zabranjeno poljubiti, cijelivati još neko mjesto. Ali dva su razloga što ne. Prvo, velika je gužva. I kad bi to trajalo, čovjek kad bi radio kako misli, to varno onda sad, gledajte koliko traje ovaj, još bi bio do tamo, kad bi svaki čovjek još to on misli da treba, pod jedan. I dva, sve mošti su, vjekovima se odličuju. Neko hoće rukom da dok, neko hoće da poljubi, neko hoće da spusti, neko, moramo paziti. Moramo paziti, jer to je naša svetinja. I zato je najbolje slušati onog sveštenika tamo šta ti... Iako ti nekad učini da je sveštenik grub, strog, ljut i tako da, pusti ti njega. On ako je grub, on će za to odgovarati pred Bogom. Ali treba ga poslušati. Jer je on postavljen da napravi nekakav red koliko se može. I stvarno bi bilo Bože čuvaj svetogrđe kad bi svak radio tamo što mu padne namjer. A znam da on ulazi tamo sa rujim namjerama. Svak hoće i znam da je namjere nešto. Ali, dakle, cijeli krst i ikon i to je to što se tiče cijelivanja. Druga velika tema od koje mi staje pamet, evo, mogu bi da vam pričam o poslanju apostola Pavla do ujutru, ali o kisama vašim sa peškirima i kapama, ne znam šta bih rekao više. Dakle, ulaze ljudi sa 100 kesa, sigurno komšija ste kreli, on je dao jednu kesu, pa strina gu, pa sestra ću, pa stavi ovo tamo i tako dalje. I onda sa 5 kesa, kad krene i cuganima i sa čadim, no ne mošti. Pa to je sve tvrđe. Dakle, gledaj tvi put kad dolazite, ne nosite toliko stvari. Dovo ponijeti po jednu maramicu svakome. Pa nema čovjek da ima kompletnu garderobu koja je posebna. Po jednu malu majčicu ponijeti. A ni to pravo da kažem, i to nije presudno. I da ne posete, nećete pogrešiti. Ovdje je dovoljno da uđete kod mošta da ponijete ime svakoga. Da ponijete seduljicu sa imenima, da s jutarskom idi se pomijete. Ili ako ima, ako nije velika guba, da sveštenik čita molitvu. Da... I to je najvažnije. Ime. Gospod Bože pomeni Marka, Orku, Pranu, to je najvažnije. A lijepo je poniti neku majicu osveštenu. Pazite, ta majica nosiš je, pa moj pereš u mašinu, pa se izlja, pa se oznoji, pa znaš šta s njom bude. Pešu da ne pričam. A, to se samo radi teškim bolesnicima. Pazite, samo teški bolesnici koji su bolnici, koji su malte, ono, borba za život i smrt, njima nešto gde robe se ponese. Šajte me dobro. Samo to, ovim zdravim, da nosim potkušu nekom tamo će sutra da je oznoji, prlja i ko zna šta. Ili gaš. Nije to baš kako treba. Dakle, smatu to što nosi. A zašto? Zašto ulazi, recimo, ljudi kod života, pet kesa nosi i vidi, ja, on ušte ne može da skrsti. Kako će kad su mobi ruka uzeti? Onda mora da spusti one kese, ja kažem prekrsti, on me gleda, ajde da se krsti, ali on hoće kese da dodirnu. To mu je ona stvar. To će li se prekrsti, to će li reći mena to.

Tako fotografike, to isto ne treba. Samo imena radi molitve. Stajanje fotografija na mošti, to je kao, već kao nekija. Kao neko baca čiću u fontanu ili tako. A čivot nije to. Čivot nije fontana, Bože mi je prosto. Čivot je mjesto gdje se mi molim živome svecu da on se pomoli za nas kod Boga. I on to može bez fotografija, bez čipa, bez veša. To ime. A ne kažem, da me ne shvatite, da je zabranje, nego smanje, počite, obiđite, može i bez toga. A ako već to nosite, što treba, on se samo dotakne prednja strana čivota, ne stavite gore na... Neko će su na glavu, Bože mi, prosti, tamo na glavu da stavi nešto. Neki ozbiljno. Dakle, samo se dotakne prednja strana, jednom se dotakne. Ne uzi se ona meca pa se mači to čivota. To ne... Sad se vi smijeli, to rade čitav dan. Baš to rade. Jedna je žena dolazi i hoće da stavi jednu ruku, drugu ruku i onda je okrenula levako jer je bila i nešto tu. I počela da... Ja kažem, žena, to radiš? Kaže, malo me nešto koči. Sveti Vasilije, nije, ne uzimo u ordinatora opšte prakse. Ako te boli glavu, te nešto koči, uđi kod doktora. Ovo je molitva za zdravlje, napredak i spasenje. Za cjelokupni nagod. Da ovdje dolazimo... Potež svetog Vasilija jer nas boli zub. Onda pođi para. Boli zub. Ako se sposije kako krvariš, stavi flaster. To je Bog da izmisle. Gromobran. Dok nije izmišljen gromobran, jednu crkvu nije udario. Ne pamti se. Kad je izmišljen gromobran, a ljudi nisu ga stave, bivalo je slučaj da udari grom u crkvu. Znači, nećeš da pušiš. Ono što ti Bog, Bog ti je dao grom, dao ti je sijalicu, dao ljudima to izmisle i ti se praviš kao, a ti to. E, pa da vidiš ti ne treba. Dakle, uđeš, prekrstiš se, cijelivaš krst, cijeliš ikonu, to si donio da osvetiš samo odiraš prednju stranu života. Tamo na lije strane stoje jedna kutija i torba. U kutiju se stavlja prilog, neki prilog ako poslali, ako ste vi... Nije ni to obavezno. Nemojte da ispane da se plaća dolazak kod Svetog Vasilija. Uvijek je bio red da ljudi nešto prilože rad zdravlja, da bi manastir mogao da se izdržava. Zamislite, toliko ljudi primilo sve organizovati. Tako. Manastir mora da ima svoja sredstva. I dobro je kad tako i bude i dalje. Ali nemojte da mislite da se ta molitva plaća. Jer je to ružno im pomisliti. Dakle, prilog u kutiju, u torbu se stave papiri sa imenima. Poslije vas, kad već odete i otpustite, taj imen se čitati, čitati, čitati, čitati. Danima. A ako ste prinijeli nešto da priloži manastiru, ulje, večer, brašno, to se stavlja unuku isto s lije strane prije nego uđe ili pošto se izađe. Kad izađe, to dođe s desne strane. Tako razlazić. E, ako nema, pazite, uvijek da rezonuje da dužu. Pazite kakva je sad. Ja sam se izbao jer sad držim prednje. I sad ja ću da odgovorim malo predavanje da ne bi ovaj sad čeka obaveza. Sad ćemo da završimo. Ali... Treba da razumijemo da li treba svaki put tražiti molitvu, ako je gužva, ako su ljudi iza te, padaju, ne, sve tako dalje, a nije neka prijeka potreba. Druga je stvar, ako je nekom stvarno zdravlje ozbiljno ugroženo, Sveti Vasilije Ostroški, slavom milost, je to tvorac. Izbavlja od najtežih bolesti. I treba, nemojte da uđete tamo u tku, ako znate da je neko bolestan, jako, a da to ne žete. Ali... Nije red sad pričaju gužvi da se... Druga je stvar, ja nekad tu i zimi, nema satima nikoga, onda uđe neko, kaže, oče, ću pročitati molitvu, nešto, eto tako. Ne ide mi na poslu, ni u ljubavi, ni... Pa eto, sreću za napredom. Ali da to treba tu gdje je gužva, pomiš se u sebi. Pa pogledaj koliko čeka u redu. Odavde do tamo može čovjek da se pi za sve ljude koje ikad sreo u životu. I za sve vojnike. I fino uđeš tamo i kaže, e sad Sveti Vasilije, sve ove ljude sam pomenuo, ajde ti se pomoli mene za njih, ti ćeš to bolje. I onda u sebi se čovjek pomoli. A ako je nešto stvarno, ako muka i nevolja, ima velikih muka i nevolja, samo 7 dana sam ovdje vidio sam, što ne za godinu dana, ovdje vidio za 7 dana, tih sve muka i nevolja, porodi svađe, prevare, krađe, muke zdravstvene, pičke, tako dalje, duhovne, i treba to sveći, jer tamo Sveti Vasilije Ostroški

0: ko vam je da čine neki psalam. Da vidimo da li ste vidjeli. A ne, ispovjedili ste samom sadu, sve što je vam dao strogi postite ovdje, ovaj sveštenik kaže, ne moraš ti da postiš. Odeš kod sveštenika, on kaže nešto si došao. I šta onda da misliš? Nego kod jednog sveštenika da se čovjek stavio povjeden. To bi bilo idealno. Nije ovo zabranjeno. Ovdje mi se 10 ljudi se otvori da kažu nešto što nigdje. Ali treba da postoji neki red, jer je pogrešno ako se uhvati praksa da ljudi, ja pričam, ljudi kažu, oče, ja volim ovdje, ovdje mi je baš nešto. Pa nemoj samo da gledaš šta ti voliš, nego šta pravilno. Može još jedan ako ima. A ne ni to. Hvala na pažnju.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći Mana Ostrog i Radio Digora, čuli stavanje protoiereja profesora Gojka Perića, rektora Cetinske bogoslovije, općino Svetim Aplima. Ostanite Radio Istočnik.

0: pravu neprijateljima svojim i vlastito tjeme onoga koji ostaje u bezakonju svojem. Reče Gospod, od Vasana ću dovesti, dovešću iz dubine morske, da ti ogrezne noga u krvi neprijateljskoj i jezik pasa tvoji da je liže. Vidješe kako ideš Bože, kako sveto ide Bog moj, car moj. Napred iđah u pjevači, za njima svirači, sred djevojaka s bubnjima. Na saboru blagoseljajte Gospoda Boga koji ste iz izvora Izraeljeva. Onda mladi Venijamin, starješina njihov, knezovi Judini, vladaoci njihovi, knezovi Zavulonovi, knezovi Neftalimovi. Bog tvoj darovati je silu, utvrdi Bože ovo što si učinio za nas. U crkvi tvojoj u Jerusalimu carevi će prinositi dare. Ukroti zvijer u ritu kod volova steocima naroda da bi popadali pred tobom s šipkama srebra, raspi narode koji žele bojeve. Doći će vlastela iz Misira, Etiopija će pružiti ruke svojeg Bogu. Carstva zemaljska pojite Bogu, popjevajte Gospodu. Koji sjedi na nebesima nebese iskonskih, evo grmi glasom jakim. Dajte slavu Bogu, veličanstvo njegovo nad Izraeljem i sila njegova na oblacima. Divan si Bože u svetinji svojoj, Bog Izraeljev daje silu i krepost narodu, blagosloven Bog.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: Pomozi mi Bože, jer dođe voda do duše. Propadam u dubokom glibu gdje nema dna, tonem vodi u dubine i vali me zatrpavaju. Iznemogoh vičući, promuče mi grlo, pobijelješe mi oči pogledajući na Boga. Oni koji mrze name, ni za što ima više nego kose na glavi mojoj. Osiliše koji hoće da me pogube, lažljivi neprijatelji moji, što nisam otimao, valja da vratim. Bože, ti znaš je li u meni bezumni i krivice moje nisu sakrivene od tebe. Nemoj da se postide u meni koji se uzdaju u tebe, Gospode, Gospode nad vojskama. Nemoj da se posrame u meni koji traže tebe, Bože Izraeljev. Jer tebe radi podnosim rug i sramota popade lice moje. Tuđin posledoh braći svojoj i neznan sinovima matere svoje. Jer revno za kuću tvoju jedeme i ruženje oni koji tebe ruže padaju na me. Plačem, postim se dušom svojom i to mi se prima za zlo. Mesto haljine oblačim vreću i bivam im priča. O meni se razgovaraju sjedeći na vratima, pijući vino pjevaju me. A ja se molim tebi, Gospode, vrijeme je da se smiluješ Bože, po velikoj milosti svojoj usliši me, jer je istinito spasenje tvoje. Izvadi me iz gliba, da ne propadnem, da se izbavim od nenavidnika iz duboke vode, da me ne uzme voda na maticu, da me ne proždre pučina i da ne sklopi jama nadamnom ždrijela svojega. Usliši me, Gospode, jer je blagost svoja milosrdna. Po velikoj dobroti svojoj pogledaj me. Nemoj odvratiti lica svojega od sluge svojega, jer me je tuga. Pohitaj, usliši me. Približi se duši mojoj, izbavi je nasuprot neprijateljama mojim, izbavi me. Ti znaš pod kakvim sam rugom, stidom i sramotom, pred tobom su svi neprijatelji moji. Sramota satr srce moje, iznemogoh, čekam, hoće li se kome sažaliti, ali nema nikoga. Hoće li me ko potješiti, ali ne nalazim. Daju mi žuč da jedem i u žeđi moje pojeme octom. Trpeza njihova neka im bude mreža i zamka, to neka im bude plata. Neka im potamne oči njihove da ne vide i njihove bedre raslabi za svagda. Izlij na njih jaru svoju i plamen gnjeva tvojega. Izlij na njih jaru svoju i plamen gnjeva tvojega neka ih obuzme. Stan njihov neka opusti i u njihovim šatorima nek ne bude nikoga da živi. Jer koga si ti porazio, oni gone i umnožavaju jade onima koje si ti ranio. Meći na njih krivicu za krivicom da ne dođu do pravde tvoje, neka se izbrišu iz knjige živih i s pravednicima nek ne budu zapisani, a ja sam ništ i bolan, pomoć tvoja Bože nek me zakloni. Slavit ću ime Božije u pjesmi, veličat ću ga u hvali, to je Bogu milije od vola, od teleta s rogovima i s papcima. Vidjet će ništi i radovat će se, koji tražite Boga, oživit će srce vaše. Jer Bog čuje uboge i suženje svojih ne ogluša se. Neka ga hvale nebese i zemlja, mora i sve što se u njima miče. Jer će Bog spasti Sion, sazidat će gradove Judine i ljudi će se ondje naseliti i naslijedit će ga. I natraže će se sluga njegovih utvrditi u njemu i koji ljube ime njegovo nastavaće na njemu. Bože, pohita da me izbaviš, Gospode, da mi pomožeš. Nek se postide i posrame koji traže dušu moju, nek ustupe natrag i osramote se koji mi zlo žele. Sa stidom nek se vrate natrag koji mi govore ha, ha. Nek se tješe i vesele tobom koji traže tebe i koji ljube spasenje tvoje, neka jednako govore velik je Bog. a ja sam ništ i ubog Bože, pohitaj k meni, ti si